0: Foi rapaz,
1: meu.
0: Rapaz,
1: rapaz,
0: rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz, rapaz,